YTHDK güýçlerinin lideri Himmetta welaýat häkiminiň janyna kasedeni sebäpli ölüm jazasyny berdi. Sudanda terrora garşy göreş kadiýeti HDK güýçlerinin lideri Muhammed Hamdan Dagala, ýagny Hemmetta Gaýwana ölüm jazasyny berdi. Hemmetti 2023-nji ýylyň Gunwatar Darfur welaýatynyň häkimi Hamis Abdullah Abakary öldürmekde günäkärleýär. Kadiýet Hamatinin ornmasarı ve doğanı Abdelrahim Hamdan Dagala bilen bilelikte 14 adama gayvana ölüm cezasını verdi. Bangkok'ta Naharhanada olan yangınına 14 adam yoğullu. Tayland'ın payitahtı Bangkok'ta yerli vaqt bilen yarı iyice ulu Naharhanaların birine olan yangınına adından 30 adam yoğullu. Yangın yekşenme gecesi Rongber na Lapdarau naharhanasına başladı. Premier Minister Anutin Charnivakul yangından son 30 adamın cesedinin tapılandığını, bir nece adamın hem hasahanada becerge alyanlığını malum etti. Şayatlar elektrik toğunun kesilendiğini ve partlamanın bolunduğunu tayar. Siriýada Asadyň agdarylmagyndan soň parlamentiň ilkinji oturuşy geçirildi we täze sahypa açyldy. Siriýanyň prezidenti Ahmed al-Shara Bashar Asadyň 2024-nji ýylda wezipesinden çetleşdirilmeginden soň ilkinji gezek jemlensen täze saýlanan parlamentiň açylyş tabaratyna täze sahypa hökmünü häsiýetlendirdi. Halk deputatlaryna ýüzlenip çykyş eden prezident Shara jogapkärçilikli hereket edilmek üçin çağırış berdi. 210 agzaly täze halk meclisiniň 70 agzasy prezident tarapyndan bellenýär. Şolardan 10 mäşe denen. Olar Siriýanyň 4 ýyllyk wagtlaýyn döwrüne gödäkçilik etmekden jogapkär. Aliýew Türkiýe Azerbaýjan gatnaşyklaryna ýokary baha berdi. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew bu derejede ýakyn dost bolan başga ýurt ýok diýdi. Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew Türkiye bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklaryň goňşy ýurtlar tarapyndan görülle alınmaly. Goňşylar hem edil Türkiye bilen Azerbaýjan ýaly hereket etmeli diýdi. İlham Aliýew 4-nji Şuşa halkara media forumyna eden çykyşyna sebitary we halkara meseleler hakynda durup geçdi. Aliýew iqtisadiýet, siýasat, energetika we Halkların arasındaki gatnaşıklar taýdan sertalynanna dünýäde biri-birine Türkiýe bilen Azerbaýjan ýaly şeýle ýakyn, biri-birine şeýle uly goldaw berýän hemde dost iki ýurdun ýokdygyny notady. Prezident Aliýew bu halklarymyzyň we ýurtlarymyz üçin diýsem bähwitli. Agdybirlikde hereket edýänligimiz üçin biz has güýçli diýdi. Türkiye bilen Azerbaýjanyň arasyndaky gatnaşyklaryň sebitara durnukluluk we hyzmatdaşlyk taýdan diýsen möhümdigine ünsüz çeken Aliýew bu şol uratda howpsuzlyk taýdan hem diýsen möhüm sebäbi Şuşada 5 ýyl uzal Türkiye Respublikasynyň prezidenti bilen birlikde Şuşa beýannamasyna gol goýduk. Bu beýannama özara gatnaşyklarymyzyň pogutlanmagyna itergi berdi. Biz diňe dogan we dost ýurt däl eýsem, şolurwatda ýakyn hyzmatdaş, birek birege ähli taraplaryň gollaw bermäge dowam eder diýdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz daşary ýurt habarlary bilen tanış boldyňyz. Hormatly dinleýijiler, gelinginde bolsa Müslim Gürsesiň ýerine ýetirmegine göýek ýüzatlaýdyma ulag atarym.

Hormatlı aýly dinleyijiler, şunun bilen TRT Türkmençäniň şuwunky ýaýlymyny geçirip utaryýas. Ýene-de efirde duşuşýansak, hoş, sag bolun, saglykda görüşelim.